գսե առաջին Հովաննուն 2:15-ը մի սիրեք աշխարը, այսինքն մի սիրեք դիեզերքը, աշխարի այն բաները, որոնք Աստծո հագարակ են։ Սատանան 3 փորձություն գտնե քո արջևդ։ Նույն 3-ը, որոնցով ան քայթաղեցուց Եվան եւ նույնիսկ փորձեց Հիսուսը։ Ան դարիներու ընթացքին չփոխեց իր գործելակերպը։ Սատանան նույն փորձությունները գբերե մեզի եւ մենք կինանք անոնց մեջ։ Առաջին՝ մարմնի ցանկությունը։ Երկու փորձությունները մարմնի ցանկության առնչությամբ, որոնց մենք ամենայն արագ կերպով գնդունինք եւ գինանք, հետեւյալներն են՝ ուտելիքը եւ սիրային հարաբերություններն են։ Փորձությունը մեղք չէ, անոր հանցնվիլը մեղք է։ Երկրորդ՝ աչքերու ցանկությունը։ Սատանան Եվային ցույց տվավ հաճելի ձարմը, եւ ան Հիսուսի ցույց տվավ այս աշխարհի թակավորությունները։ Մենք կապրինք քրավիչ աշխարհի մեջ։ Զգուշ եղիր, թե ինչի գնայիս։ Երրորդ՝ ցանկի ամբարդավանությունը։ Մարդոց մեծամասնությունը կհպարտանա փանովմը իրենց ճարանկությամբ, ստացվածքով, արդակին դեսքով կամ կարողություններով։ Ինչ որ գմղե մեզ, ուրիշները ավելի քերաթաս սեբել մեր անձերը։ Մի ինար սատանային ամենեն ճարբիկ փորձություններուն մեջ։ Այս բաները անցնողական են։ Գետրոնացումըց մի տներ այն բանին վրա, որ անցնողական է։ Գետրոնացումը տիր եւ օգտագործե այն ինչ որ հավիտենական է։ Մենք կապրինք վերջին ժամանակը, գսի Հովաննես, եւ մենք պետք է արագ լանք Աստծո նամակը տարածելու մեջ։ Ցավոք սրտի

շատերը որոնք կթավանին թե հավատացյալին կգարձեն որ այդպես են անոնք գրնալալ հավատացյալի գերբարանք ունին բայց անոնք երբեք չեն հավատար Հիսուսի միակ գերբը կիտնալու թե մեկը իսկավես Աստծո զավակն է երբ ան գշարունակե հավատքի մեջ ան Աստծո հետ կմնա լավ ժամանակներուն եւ վատ բարականերուն ընթացքին եթե անոնք գրգին աշխարհ վերադառնան Ուրեմն անոնք երբեք իսկականորեն չէին ջանչցած դերը։ Մեզ մի յուրաքանչյուրը պետք է իր անձին հարց տա։ Երբ ես մեղք գործեմ, ի՞նչ կնեմ այդ առնչությամբ։ Արդյոք կշարունակեմ անոր մեջ։ Արդյոք գարելի եղածին չափ շուտ կթարնամ Աստծո եւ զայն կխոստովանիմ։ Արդյոք ես գրնակ կթարցնեմ այդ մեղքին ու դարձյալ նորից կսկսեմ։ Արդյոք ես եկած եմ Աստծո աբաշխարությամբ, ընդունելով հանցանքս ու չար սիրտս։ Արդյոք ես գնայիմ Հիսուսի եւ միայն իրեն, իմ փրկության համար։ Արդյոք ես կվգայեմ իմ կյանքովս, որ ես նոր արարած մնեմ Քրիստոս Հիսուսով։ Արդյոք ես կսիրեմ Աստծո խոսքը։ Ինձի համար էական է այդ մեկը։ Արդյոք ես կսիրեմ Քրիստոսի մարմինը։ Հավաքական գամ անհատապես եւ արդյոք ես կսիրեմ Տեր Հիսուս Քրիստոսը այս բաներուն մասին լրջորեն մտածե ինքզինքդ կանոնավոր գերբով քննե եւ խնդրե դերոջմեն որ քեզ դա ուղագի աբացույց որ ան կումեջդ է եւ եթե տուն կցախողից փորձության մեջ կորզնական փամը արե Աստծո զավակը ունի Սուրբ Օքին որ մեզ գոգնե հասկնալու Աստծո խոսքը։ Եթե դու իսկապես գուզես կորզել Աստծո հետ, քնա անոր։ Իրմե լույս խնդրե։ Իրմե առաջնորդություն խնդրե եւ խնդրե անոր վստահությունը։ Գարտա առաջին Կորինթացիս 2:9-10 համարները։ Սուրբ Օքին պիտի առաջնորդե քեզ Աստծո խոսքի միջոցով եւ պիտի օգնե քեզ նաեւ աջելու Աստծո մեջ։ Եվ անոր շնորհքին ու քիդության մեջ։ Աստվածաբաշտ յանքը ապրիլը Կուպեր գոցյանը վերջնական աբացույցն է։ Աստծո խոսքը իսկական քննությունն է։ Աստծո զավակները իրենց հորը կնմանին։ Եվ եթե անոնք չեն նման իր հորը, ուրեմն անոնք հորը զավակները չեն։ Այդքան բարձ է։ Ամեն։ Հաճորդը Սորվիր թե ինչպես քու բարեկամներդ՝ միդի կիդնան, որդուն Աստծո զավակն ես։